0: 京中央銀行は大口取引先である伊勢志摩ホテルに200億円の融資を実行した。しかしその後株の運用失敗によって120億円もの損失が出ることが発覚する。ちょうどそのタイミングに金融庁から一本の電話が入る。
1: 金融庁検査でございますか。
0: 金融庁検査において120億の損失を出した伊勢志摩ホテルが実質破綻先と判断されれば、1500億円以上に上る巨額な引当金を積まなければならない。
2: 問題は引当金ですね。
1: もし引当金を積むようなことにでもなれば、我が行の経営そのものが揺るぎかねない。
0: そんな銀行の危機を救うよう半沢は頭取から命令される。半沢の使命は一つ、伊勢志摩ホテルが金融庁から実質破綻先として分類されることを阻止することだった。しかし伊勢志摩ホテルの運用損失の裏には融資を得るための隠蔽工作があり、銀行の一部の人間とホテルが結託し不正融資が行われたことを知る。銀行とホテルを救うため奔走する半沢。しかし金融庁検査の最中、
3: 伊勢志摩ホテルがその IT システムの開発を頼んでる会社、
4: ナルセンエンジニアリング、
3: そのナルセンね、破綻するわよ。
0: 半沢はその真実を確かめるべく伊勢志摩ホテルの湯浅社長のもとに向かうのだが、そこで半沢の前に現れたのは社長の座を狙う羽根専務、そしてそれと手を組む大和田常務の姿であった。
5: ナルセンがあのようなことになってしまった今、金融庁検査を乗り切ることはできません。何か打開策が終わりかな。
2: 私にはある。
6: 経営体制の変更をお願いしたい。
2: 金融庁の黒崎主任検査官にはすでに打診をしてある。一族経営を捨てて新しい可能性を模索するなら、分類するかどうかの判断を来期1年間猶予してもらえることになっている。
7: 私に退けと。
4: お待ちください。常務、
2: 後任にはこのホテルのことを誰よりもよく分かっている羽根専務についていただく。
6: さあ私に君の覚悟を見せてくれ。
8: もう少しだけ時間をください。お願いいたします。

0: これで担当を続けられるなら土下座くらい安いものです。半沢さん、今はナルセンの事態をどうにかしなくてはなりません。岩佐社長、本当にナルセンは特許侵害を犯してるんでしょうか。
1: わかりません。ナルセンの社長に何度も電話を入れているが捕まらなくて。
0: まずいですね。
1: もしかすると羽根専務は最初からこうなることを計算していたのかもしれない。もともとナルセンを紹介してきたのは羽根専務だったんです。迂闊でした。半沢さん、私を信じてくれたこと嬉しかった。ありがとう。
0: 私はただ銀行員として当選のことを言っただけです。
1: 半沢さん、
0: 岩佐社長、ここが正念場です。
2: 改めて見るとよくできてたわよね、この再建案。でもナルセンがダメになっちゃってお気の毒様。どうするおつもり？今からどっかに新しいシステム開発を頼む余裕もないでしょう。
3: そもそも伊勢志摩ホテルはナルセンにどれだけ投資してるか知ってる？
4: およそ110億。
3: 113億飛んで450万。数字は正確にね。
2: ナルセンが破綻すると113億飛んで450万の投資が全てパー。どうやって補うの？半沢次長。
0: まだナルセンが破綻すると決まったわけではありません。
2: はあ？
0: 特許侵害が事実かどうかを確認しない
3: うちに。どっちでも同じよ。特許侵害をしていようがしていまいが、裁判になればナルセンは社会的信頼が失われ、破綻は確実。そうなると伊勢志摩ホテルも再建不可能、分類決定。違う？
0: ナルセンの破綻をこの目で見るまでは結論は出せません。
3: 時間稼ぎってわけね。
5: 黒崎検査官、決してその場しのぎの時間稼ぎではございません。ナルセンほどの会社が破綻するとなれば、銀行としても正確な事実確認が必要になります。どうかしばらく猶予をいただけないでしょうか。
2: いいわ、そこまで言うんならナルセンがはっきりするまで待ってあげる。どうせそんな先のことでもないしね。それにあなたがそれまでその担当でいられるかわからないしね。
5: 鋼鉄？半沢を伊勢志摩の担当から外すと、そうおっしゃってるんですか？
6: 当然の話だろう。このまま金融庁検査を彼に任せておいて乗り切れると思ってるのかね。
5: 半沢は頭取の指示で担当を任されたんですよ。頭取は何とおっしゃってるんですか？
7: いや、何も。
6: さすがに頭取も見限ったのじゃないかな。彼は期待外れだったということだろう。
5: 大和田常務も同じお考えですか？
7: 私は今回は皆さんの意思を尊重しようと思っています。
5: 皆さん、半沢の鋼鉄に賛成なんですか？
8: 仕方ないだろうね。
6: 内藤さん、部下を思いやる気持ちはわかる。だがその温情で、あなたに引き当て金1500億の責任が取れますか？全てはこの銀行のため、どうかご理解いただきたい。
5: しかし半沢は岩佐社長に信頼を得ていると聞いています。解任するには筋が通りません。
6: 筋？人事命令に従うのが行員の筋というものだろう。
5: 失礼を承知で申し上げます。私には不当人事に思えてなりません。
6: 勘違いしないでくれたまえ、内藤部長。これは報告しているのであって、相談しているわけではないんだよ。
7: まあ、お二人の銀行と部下を思いやる気持ちは非常によく分かりました。どうでしょう、半沢次長が伊勢志摩ホテルを担当するにふさわしいかどうか、一つ審査をしてみては？
5: 審査と申しますと？
7: 次回の金融庁検査を想定して模擬検査を行うんです。
5: 模擬検査？
7: その結果次第で彼の処分を決めたらよろしいのでは？
5: そうか、やっぱり大和田常務だったか、羽根専務と通じてたのは。
0: あ、
5: しかしどうも腑に落ちない。

0: なんでそこまで羽根専務に肩入れするんだ。大和田常務の目的がさっぱりわからない。
1: いや、一つだけある。
0: え？だってそのせいでうちの銀行は金融庁から睨まれることになったんだぞ。このままじゃ1500億の引き当て金を積むことになって、しかも頭取の首だって。それか。え、大和田常務の狙いはうちが金融庁から追い込まれることだったの。
1: その責任を中野渡り頭取に取らせ失脚させるために。今のままでは金融庁検査を乗り切るのは難しい。そこに大和田常務がまるで救世主のように現れて見事検査を乗り切れば、校内の支持は一気に大和田派に傾く。
0: そこで中野渡さんに引導を渡して自分が頭取の椅子に座ろうって腹か。
1: 同時に伊勢志摩ホテルでも湯浅社長を退陣に追い込み、羽根専務が次期社長になる。これは自分たちがトップに立とうとする大和田常務と羽根専務の下克上だ。
0: だとしたらお前、頭取と湯浅社長から担当に指名されたお前は大和田常務にとって一番邪魔な存在じゃないかよ。実はちょっと気になる話がある。融資部の福山啓次郎ってやつ知ってる？
1: ああ、2、3度会議で顔を合わせたことがある。
0: 俺たちと同じ産業中央出身で大和田常務の息もかかってる。まあ認めたくはないけど切れ者だよ。
1: その福山がどうかしたのか。
0: 大和田常務と岸川部長が最近頻繁に福山に会ってるらしい。おそらくお前の後任候補だ。
2: 安澤、ちょっと。
1: 模擬金融庁検査。
3: そこでお前がうまく質疑応答できなければ、お前は伊勢志摩の担当から外されることになる。
4: すまん、あの場では常務の提案を受け入れるしかなかった。
1: いえ、守ろうとしていただきありがとうございます。
4: 向こうは引き取り役に岸川部長と、それから融資部の福山次長が出るそうだ。表役は引き取り役と言っているが、実質は半沢対福山の一騎打ちだ。
1: 私が負ければ頭取は交代、伊勢志摩も
4: 羽根社長の誕生だ。そして俺もお前も
1: 片道切符の島流。

0: 伊勢志摩ホテルの担当の件、近々正式に任せることになると思うが、準備はできてるかね。
1: ご安心ください。伊勢志摩に関するおおよその数字は全て把握しましたので。
0: 湯浅社長を解任するという線でいけそうか。
1: ええ、伊勢志摩ホテルの収支はその湯浅という社長に代わったここ数年で著しく落ち込んでいます。経営能力のない人物だということは明らかですね。部長の推薦する羽根専務が次期社長にはふさわしいでしょう。
0: 頼むよ。現担当の半沢次長は非常識な男でね、やられたら倍返しなどとふざけたことを抜かして我々の指示に一向に従おうとしない。
1: バカバカしい。やられたらやり返すなんて子供の喧嘩です。完璧な仕事をしていればやられることはない、したがってやり返す必要もない。要はやられるやつが無能なんです。
2: 期待しているよ、福山君。
1: はい。
3: こんにちは。こんにちは。
4: あら、花さん、今日もいらしたの？
3: はい、あの先日お約束したおはぎ作ってきたんで、皆さんよかったらぜひ。
4: まあ美味しそう。でも残念ね。今ね、ちょうど福山さんの奥様が作ったフルーツタルトをみんなでいただいていたところなの。福山さん、とってもお料理がお上手なのよ。ご主人も優秀な方らしくて、今度金融庁検査で伊勢志摩ホテルの担当になる予定なんですってね。あなたのご主人に代わって。
3: そうなんですか。
4: え、どうぞゆっくりしてらしてね。あ、座るところはもうないけど。
3: 気遣いなく。
5: もうほんとムカつく。何がフルーツタルトよ。日本人の普通和菓子でしょ。和菓子
6: 美味しい。
5: うん、ちゃんと聞いてんの。
6: 嫌だったら無理して行くことないって。
5: 私は少しでも直樹の立場が良くなればと思って言ってるの。
3: それなのに金融庁検査の担当を変えられるってどういうこと？
6: まだ決まったわけじゃないよ。
3: もういいんじゃない？どうせうまくいってなかったんでしょ。福山さんのご主人に丸投げしちゃえば。
6: できるわけないだろそんなこと。
3: 今だったら夏休みの旅行もまだ間に合うかも。
6: 花、
3: 冗談よ。だけど1日ぐらい休み取れないの？もう3ヶ月近く休んでないんだよ。このままだと倒れちゃうよ。
6: ごちそうさまでした。
3: なんだったらあんまり気は進まないけど、岸川夫人になんとかならないか頼んでもらおうか。
6: 大丈夫だよ。
3: それが彼女、大和田常務の奥さんとも仲がいいからそっちに頼むこと。
6: いいって言ってんだろ。ごめん。
3: ねえ、ずっと気になってたんだけど、直樹東京に転勤になってから時々すっごい怖い顔するよね。もしかしてお父さんのこととか関係あるの？
6: 別に何もないよ。
3: だったらなんでいつもネジ持ち歩いてるのよ。まだ私に言えないことがあるんだ。
6: 何もないって言ってるだろ。頼むから家にいる時くらいゆっくりさせてくれよ。
3: 私は直樹を心配してるんだよ。
6: 心配するようなことは何もないよ。

0: 野田さん、私がいない時にこの帳簿開きましたか？
1: いいえ、なぜです？
0: 挟んでおいたはずの書類が落ちてるんでね。
1: そこには鍵がかかってるんでしょ？
0: 長年この会社に勤めるあなたならスペアキーを作ることぐらい簡単だろう。
1: それは部長が私にやったことじゃないですか？

0: 皆さん、ページを差し替えたんですか。
1: さあ、何のことです。
0: 答えてください、野田さん。
2: ペスカトールでしょうか。
3: ミートソースします。
2: ちょっと先行ってて。
3: あ、はい。
2: おい、近藤。
4: おう。
2: よっ。タミヤ電機への融資なんとか継続できるようになったんだって。
4: ああ、おかげさまでな。
2: なんだよ、なんかあったのか。
5: 帳簿が差し替えられてる。
4: どうもそんな気がするんだ。
5: どうしてそう思う。
4: 粉飾が発覚してからは帳簿は俺が管理したんだが、どうも誰かが勝手にいじった形跡があって、それで確認したら一箇所だけページナンバーが飛んでた。
2: 懲りないね。まだ何か隠してんの、お前の会社。
4: 差し替えられたページに本当は何の会社があったのか確かめる方法はないもんかな。
2: 神谷社長に聞いても教えてはくれなさそうだな。あと確かめる方法
6: ある。差し替えられる前のページのコピーがある。
2: 税理士だ。
4: その手があった。早速行ってみる。ありがとうな、ハンザ。止まり。
6: お久しぶりです、福山次長。
7: ああ、これはこれは半沢次長。
4: いや、この度は

0: 模擬金融庁検査などという妙なことになってしまいましたが、一つお手柔らかに。
1: こちらこそ。
2: 半沢直樹次長、1992年入校、2011年から大阪に支店入試課長として勤務。年間 4% の収益アップを実現し、業績不振だった同支店を2年で立て直したのね。
0: 支店長が起こした5億の融資事故を見事に回収し、本部営業第2部へ栄転。その後も野川証券、帝国重工などとの取引を着実に成功させ、これまでに45億円の利益を計上している。なかなか大したもんです。ですがあなたの取引には結果が出るまでに時間がかかる傾向がありますね。平均21ヶ月。一件一件とじっくり長く付き合うというやり方も別に否定するつもりはありませんが、私ならもっと短期間で効率よく利益を上げられますがね。今伊勢志摩ホテルに必要なのはどちらでしょうかね。すいませんが次の案件がありますので。
1: ああいうやつさ、合理主義の塊だ。数字やデータを集めて情報を分析させたらピカイチ、リサーチの福山って言われてる。勝てそうか。
3: 野田さん、ちょっと。
4: 何ですか？
3: ラフィット、やっぱり知ってるんだな。
4: いや、知りませんよ、そんな会社。
3: 俺は会社だなんて一言も言ってないぞ。
5: どうしてそれ。
3: あ、さっき税理士の神田先生のところに行ってコピーしてきた。
5: 神田先生が見せたんですか、これを。
3: 最初はお前や民谷社長の許可がないと見せられないと渋られたが、粉飾に関わっていたことを銀行に話すと言ったらすぐに見せてくれたよ。俺の持っている原本にもともとあったのはこのラフィットっていう会社の明細だよな。なんですり替えた。
5: だから知りませんよ。
3: このラフィットっていう会社はどういう会社だ。なぜうちから3000万もの金を貸してる。
5: ああ、
4: 何をするつもりです。
3: うちはこの当時から経営難だったはずだ。にもかかわらず他社に貸すための3000万もの金をどうやって捻出したんだ。
4: これ以上詮索しない方があなたのためだと思いますよ。
3: どういうことだ。

0: 大資金か。
1: うちが東京中央から融資してもらった3000万をそのままラフィットに横流したのか。どうなんだ。
2: 知りません。
1: 天体資金は明らかなルール違反だぞ。そうまでして金を貸したあのラフィットってのはどういう会社だ。
3: 私は何も知りません。社長にでも聞いてください。
1: つまり民谷社長も承知してるってことか。
4: 近藤はタミヤ電機に骨をうずめる覚悟で東京中央銀行の社宅よりも格段に古く、そして狭いタミヤ電機の社宅に自ら入居していた。
5: もしもし、お忙しいところすみません。実は例の3000万の件ですが、うちに出向に来てる銀行員がうるさくなってきまして。ええ、早めに手を打った方がよろしいかと。
1: ジュ
6: ー、そう、友達もみんな行ってるし、陽介も行きたいって。進学塾なんだけど、どう思う？
1: どうって？
6: 結構費用がかかるから。
1: いいじゃないか、勉強したいって言うなら行かせてやるよ。
6: 大丈夫なの？
1: それくらいなんとかするさ。最近やっと会社にも馴染めてきたしな。
6: よかった。じゃあ明日陽介に報告するね。きっと喜ぶわ。

0: 高弘と金沢のお母さんのところに行ってきます。花、
1: 心配しないで、2、3日で帰るから。
2: いや心配はしてないけどさ、
3: なんで突然お袋のとこなんかに。
1: 高弘もおばあちゃんに会いたいって言うし、せっかくの夏休みなのにどこにも連れてってあげられないのはかわいそうだから。
4: 直樹、
5: 仕事ばっかりで花さん悲しましたらダメだろ。
3: いいえ違うんだよ。
4: しばらく
5: 花さんはこっちでゆっくりしてもらうからね。じゃあね。
3: もしもし、もしもし。何なんだ。そうですか、成瀬はそんなことに。
6: 大変でしたよ、相手が相手だけにみんな口割ってくれなくて。
3: このことを金融庁は
6: 気づいてないでしょうね。この手の情報は正攻法じゃ手に入れられない。
3: なるほど。しかしよく調べてくれました。
2: ありがとうございます。
6: それで俺の方なんですが、また西大阪スチールの時みたいにネタでくれませんか。
3: わかりました、もう少し待ってください。でかいスクープを
2: お届けできると思いますよ。
6: 楽しみに待ってます。

0: アメリカ最大手のホテルチェーン、日本で一二を争う格式あるホテル。
1: 半沢くん、
2: よう
3: 天体資金。
4: ああ、まだ確証はないが、5年前東京中央からタミヤ電機へ融資された3000万がそのまま横流しされてるみたいなんだ。
3: そのラフィットって会社にか。どんな会社なんだ。
4: 詳しくわからないが、泊まりに信用記録の資料を集めてもらった。
1: はい、こちらです。
3: アパレルか。
1: この棚橋貴子っていう代表がタミヤ社長の愛人なんじゃないか。
4: はい、はい、愛人。冗談じゃない。100歩譲って粉飾はまだ許す。会社をどうにかしようっていう出来心からやってしまうこともあるだろう。だが愛人の会社に融資を転退するなんて言語道断だ。会社を私物化するのもいい加減にしろ。それが本当なら俺は断固戦う。申し訳ない。
5: どうぞ。
3: おお、すまんな篠介。
5: あのよくわかんないですけど、不正なんかに負けずに頑張ってください。
4: ありがとう。
3: いい部下だろう。
1: で、どうするんだよこれから。
4: とにかくこのラフィットっていう会社に行ってみようと思う。
3: もしヤバいことになりそうならすぐに相談に来いよ。
4: 悪いな、お前だって大変な時に。
1: そうだよ半沢、明日の模擬金融所検査乗り切れる算段できてんだろうな。ナルセンとホスターの和解の可能性どうなってんだよ。
3: それはありえない。
1: ありえないってどういうこと。
3: 大阪のある筋に頼んでナルセンを徹底的に調べた。
1: で、
3: あそこは裏で反社会的勢力とのつながりがある。
4: 暴力団か。
3: 金融庁は気づいていないが、早めに切らないととんでもないことになる。
1: 伊勢島が投資した113億パーか。でもこれは金には変えられない問題だな。
3: ホテル再建案を根本から見直す以外に
1: 方法はない。
4: 明日の模擬検査まで何か手立てはあるのか。
1: 半沢君、俺のアイデア言っていいか。びっくりするぞ。
3: 実は俺も一つある。多分お前と一緒だと思う。
6: 明日の件問題ないだろう。
7: 準備は万全です。
6: ここで結果を出せれば大和田常務もさぞお喜びになるだろう。裏を返せば失敗は許されないということだ。分かってるね。
7: もちろんです。
8: あら、まだ社長にご用？大和田常務からもうすぐあなたに会えなくなるって伺ったけど。
3: まだ決まったわけではございません。
8: あまり無理をなさらずに、後のことは新しい担当者の方にお任せしたらどうかしら。
3: 新しい担当者。
8: ええ、もうじき湯浅社長もお辞めになることですしね。
3: それもまだ決まったわけではありませんよ。
8: 引き毛を知らない男はみっともないだけよ半沢次長。
9: 天体資金。天体資金だなんてあるわけないじゃないか。
4: 違うのですか。
9: たまたま銀行から融資を受けた時期とラフィットに貸した時期が近かっただけだよ。そうだよね野田君。
10: おっしゃる通りです。
4: ではその3000万は何のために貸し出したのですか。
9: その件は私が直接受け負った社長マターの案件だ。君にとやかく言われるものではないんだよ。
4: しかし
9: 私からも君に伝えておくことがある。
4: 何でしょうか。
9: 近々君は別の会社へ出向することになるそうだ。先ほど銀行から連絡があってね。これは内事だと思ってくれ。
4: あなたがそう働きかけたんですか。
9: 天下の東京中央銀行の人事に私が口を出せるわけがないじゃないか。せっかく我が社のためにいろいろやってくれていたのに残念だが、新天地へ行っても元気で頑張りたまえ。おそらく今度はもう少し遠くになると思うがね。
11: 種子を加熱して溶かして、それからいろんな工程を経てこの一本の樹脂ネジが出来上がるんですね。私今になってようやく直樹さんが前に言ってた言葉の本当の意味少し分かったような気がします。
12: こんなちっぽけなネジが日本を支えてる。
8: 海外から原料を買ってこの軽くて丈夫なネジを作って、それをまた海外に売る。自動車だってそう。資源のない日本は職人たちの技術技によって経済大国とまで言われるようになったのよ。
11: この一本のネジに職人さんの技術や思いが込められてるんですね。
8: そう、直樹たち銀行はその技術と思いにお金を出しているの。
11: 私今回いきなりお母さんのところに押しかけてきちゃいましたけど、来てよかった。だってお父さんやお母さんのこととか、直樹さんがどんな風に育ったのかとか何にも知らなかったから。

0: 金融庁検査のための事前質疑応答を始めます。
1: 安澤君、分かってると思うが、これは金融庁検査のリハーサルだ。君から納得のできる回答が得られなかった場合、ここにいる福山次長に伊勢志摩ホテルの担当を引き継いでもらうから、そのつもりで。では始めてくれたまえ。

0: 大和常務、わざわざお越しいただきありがとうございます。
1: 当然じゃないですか。これは我が校の行く末を左右する大事な模擬試験と言っても過言ではないでしょう。しっかりと見届けさせてもらいます。
2: やられましたね。わざとギリギリにして場の空気を一変させた。これで完全にアウェーです。
3: 落ち着け。どうせ最初から仕組まれてたことだ。今できること
0: は何をブツブツ言ってるんだね。早く始めたまえ。
4: では次回聞き取り調査に向けてまとめた伊勢志摩ホテルの査定内容をご説明いたします。以降の利益見込み額はその資料に添付してある通りで、当校の予診を回復するには十分何がおかしいんですか。
5: 連続赤字になるというのに随分先行きの見通しが甘すぎませんかね。
3: どう甘いのか具体的に言っていただけますか。
5: 言われなきゃわからないの。ナルセンのシステムが使えなくなったことに対して代替案が全くないじゃないか。しかもこのままナルセンが破綻したら、これまで投資した113億の穴埋めはどうするつもりだ。
3: その件に関しましては現在打開策を検討している最中です。
0: おお、打開策ね。言ってみたまえ。どんな打開策があるというんだね。
3: 今はまだ申し上げられません。
0: なぜだ。
3: 秘密だからです。
1: 面白いね、半沢君は。
3: 冗談を申し上げたつもりはありませんが。
5: 策がないならないって正直に言いなさいよ、半沢次長。
3: 打開策はあります。しかし今は申し上げる段階にありません。
5: 子供騙しもいい加減にしなさい。そんなデタラメが金融庁検査で通用すると思ってるの。
3: そう頭ごなしに決めつけられてはどうしようもありませんね。
5: そもそも伊勢志摩ホテルの経営再建には抜本的な改善が必要なんじゃないの。
3: とおっしゃいますと。
5: 経営の良し悪しは経営者によって変わるんだよ。一人の無能な経営者がトップに居座っている限り何度再建しても同じってことだ。企業は所詮人なんだよ、人。わかる。
3: つまり湯浅社長を解任するとそういうことでしょ。
5: 私なら迷わずそうするね。同族経営から脱却しない限り伊勢志摩ホテルに未来はない。
3: なるほど。そうまでおっしゃるからにはよほど伊勢志摩ホテルのことをご存知なんでしょう。
5: 当然だろ。伊勢志摩は湯浅社長が経営を任されるようになった2010年以降、集客率 7% だ、リピート率わずか 0.2%、 週末や大型連休時においても空室率が2割強もある。結果ホテル全体の売り上げが 27.3% も落ち込んだのは紛れもない事実だ。その状況を改善するために経営者を交代することのどこに問題があるの。
3: では湯浅社長を解任して誰を後任にするおつもりですか。
5: 羽根専務が適任だろうね。
3: その根拠は。
5: 羽根専務は前社長の代から経理を任され25年以上伊勢志摩ホテルの屋台骨を支えてこられた方だ。そういう財務のことが分かる羽根専務をトップに据え、コストカットを優先。
3: コストカットすれば利益が上がるなんて、そんなことをおっしゃるつもりじゃないでしょうね。そんなのは現場を知らない銀行員の妄想です。伊勢志摩のコストカットはもう十分進められています。人件費しかり、設備投資しかり、何よりこれ以上のコストカットは現場で働く従業員の士気の低下につながります。あなたのおっしゃってることは机上の、いやタブレット上の空論だ。湯浅社長のやろうとしている方向性は間違ってはいない。彼は決して無能な経営者ではありません。それどころか極めて有能な男です。問題はその取り巻き連中にある。その筆頭が羽根専務だ。
5: 金融庁が果たしてそんな話を信用するか。今まで赤字を垂れ流してきて、このままでは IT 開発でも遅れを取る、そんなリーダーをあの黒崎が承認すると思ってるの。
3: 承認してもらわねば困る。
5: バカかお前は。さっきも言ったがもう一度言ってやろう。今回の検査を乗り切るためには抜本策の提示が必要不可欠なんだよ。その抜本策として羽根専務を社長に据えるトップ人事はその目玉になるんだよ。
0: 分かったかね、半沢君。君と湯浅社長のやり方ではホテルの再生はおろか金融庁の検査を乗り切ることも無理ということだ。うん。今後伊勢志摩ホテルの担当はこの福山次長に。
3: 最後に一つお聞きします。福山次長、あなた羽根専務にお会いしたことはありますか。 どうしました？あなたが次期社長にふさわしいと推す羽根専務ですよ。
5: それは
3: 当然お会いしたことがあるんですよね。
0: 会ったことがあるのかないのかどっちなんだ。
5: 残念だがお会いしたことはない。
3: 会ったことがない？あなた一度も会ったことのない人間を社長にしようとしてるんですか？一度も会ってないのにどうして社長にふさわしいと言えるんです？
5: それは私は羽根さんのお考え

0: 人柄については岸川部長から伺っていて間違いないと思っている。本人に直接会ったことがないからといって羽根専務を社長に押すことに問題はないだろう。
1: それを本気でおっしゃっているならあんたこそ大バカだ。

0: あるいは銀行の上層部なら知っていてもおかしくない情報かもしれませんが、伝えなかったんですか？
1: ご存知だったんですか？
2: 知らんよ。半沢次長のたわごとだろ。
0: 私の言っていることがたわごとかどうか、それは一度でも伊勢志摩ホテルに足を運び湯浅社長に話を聞けばすぐに分かったはずです。しかし福山さん、あなたは羽専務ばかりか湯浅社長にさえ会っていない。そんな人間の立てた再建計画に説得力なんかありませんよ。なぜならそこには血が全く通っていないからだ。あなたが見ているのはいつも数字やデータばかりだ。目の前にいる生身の人間を見ようともしない。そんな人間に伊勢志摩ホテルは任せられない。反論があるなら聞かせてもらおう。
2: こっちを見ろ！
0: そう言ってんだよ福山。いいか、あんたが好きなそのデータに今から言うことをしっかり付け加えておけ。銀行内部に羽専務の出した損失を隠蔽し200億の不正融資を実行した人物がいる。
1: なんぞ、それは根拠があっての話か？
0: もちろんです。伊勢志摩ホテルに内部告発者がいました。しかしその告発は京橋支店によってもみ消された。
2: いい加減なことを言うな。
0: いい加減なことかどうか、また誰が何のために京橋支店に指示をしたのか、それは今後必ず明らかにしていくつもりです。楽しみにしていてください。大和田常務。
1: うん、楽しみにしているよ。
0: はっきり申し上げておく、校内の誰よりも伊勢志摩ホテルの再建を本気で考え、金融庁検査を乗り切ろうと努力しているのは我々です。今我々以上に伊勢志摩ホテルの担当にふさわしい者はこの銀行にはいない。これ以上足を引っ張るようなら徹底的に戦います。やられたらやり返す、倍返しだ。覚えておいていただこう。

0: よく乗り切ったな。
1: ああ、なんとかな。
0: お前、福山が羽根専務と会ったことがないって知ってたの？
1: 羽根専務はあれで一流のホテルパーソンだ。一度会った人間の顔と名前は絶対に忘れない人だと湯浅社長から聞かされてた。それが昨日。
2: 後のことは新しい担当者の方にお任せしたらどうかしら。
1: その言い方で福山は羽根専務に会っていないと確信した。
0: なるほどね。普段から人と向き合ってたお前だからこそ気づけたってわけだ。